Enjo Delis, Druslom Ber Shanongoni Aziz. Benom Yesu Guayema, do a saute no sidarihin, Barabel Basaute have to sidarihi at Tehran, Ila saute yazdehin, Barabel Basaute no heteran, Bakshmishawat. In a Bakshep Horti Ebulmazia Kashmani, Benom Yesu Guayahudra, Ruyemojakuta, the Radife Punzadaro. 103 کلوهرتز پخش میکند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، آخرین خبرهای امروز جهان، ترانه یک فیلم هندی، تفسیر روز، گفتار، برنامه اسپاتلایت، برنامه گلهای رنگارنگ و اخبار جهان و در آخر برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبح را با یک آهنگ جالب هندی الکتریک گیتار آواز می کنیم.

شازهندی را شنیدید و حال رادیو دلی تا شما را به آخرین خبرهای دو جهان جل می نماید. گوینده اخبار نعیم الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. وزیر کشوری امیت شاه امروز در پارلمان هند لایحه‌ای برای تغییر نمودن اسم ایالت کیرالا مطرح می نماید. دلی نو مجدن گفته است که صلح و ثبات در نواحی مرزی برای روابط محکمتری با چین ضروری می باشد. اعتراضات در کشمیر متصرفه پاکستان قرار است از فردا جنبه جهانی بگیرند. یک دادگاه سوریه رئیس جمهور مغلوب بشار الاسد را برای جرایم علیه انسانیت محکوم به مرگ ساخته است. و سازمان فضاشناسی ناسا به سازمان فضاشناسی هند ایسرو دعوت نموده که شامل برنامه جا طلبانای قمریش بشود. و اینک مشروع اخبار. وزیر کشوری امیت شاه قرار است امروز در مجلس سنا لایحه ترمیم اسم ایالت کیرالا را مطرح نماید. لایحه مذکور هم اکنون در مجلس شورای ملی تصویب شده است. راجیہ سبھا نیز قرار است لایحه ترمیم شرکت تعاونی ملی سال 2026 را هم برای تصویب به دست بگیرد. در مجلس لوک سبھا لایحه ترمیم معدن و معدنیات سال 2026 میلادی هم برای تقویت مطرح خواهد شد. دیروز جریانات در هر مجلس در پارلمان هند به دنبال شور و غوغای اپوزیسیون دوباره مختل گردید. مجلس شورای ملی لایحه ترمیم شرکت تعاونی را تصویب نموده است. هند مجدداً گفته است که ایالت اروناچل پردیش قسمت جدا نشدنی هندیست و کسی نمیتواند این حقیقت را عوض بکند. در خطاب به خبرنگاران دیروز در دلی نو سخنگوی وزارت خارجه هند رندیر جیسوال گفت در امور مربوطه به مرزها میان هند و چین دلی نو همیشه تاکید وارده بوده که برقراری صلح و آشتی در نواحی مرزی برای توسعه و عمران روابط با چین ضروری می باشد. اعتراضات در کشمیر متصرفه پاکستان قرار است از فردا جنبه جهانی بگیرند تا تروریسم دولتی را به پیش جهان واضح سازد. کمیته عملی مردمی از کشمیری ها در سراسر جهان تقاضا نموده که جلسه ها را تشکیل بدهند و توجه جهانیان را به سوی ظلم و ستم نیروهای پاکستان جلوگر سازن. کوبیده یه مذکور نیز تصمیم گرفته چهاردهم ماه جاری اوت را به عنوان روز سیاه برگزار نمایند که مصادف می شود با روز استقلال اون کشور. اعتراضات

در کشمیر متصرف رفه از بیش از دو ماه گذشته ادامه دارد و اون منجر به هلاکت بسیاری از مردم و مجروح شدن بیش از 500 نفر شده است. نگرانی ها به اثر گم شدن اجباری مردم هم مطرح شده. رهبر بلوچ در پاکستان میر یار بلوچ از جامعه بین المللی خواسته که استقرار بلوچستان را قبول بکند و دولت پاکستان به خاطر ظلم و ستم نیروهای نظامی اون کشور نکوهش بکند. طیقتا یک پست مطبوعات اجتماعی به گفت که نهضت میلیون نفر بلوچی ها هر سال در 15 ماه اوت روز استقلال ملی خود را جشن می گیرد و گفت که مردم بلوچستان به اون مرحله رسیدن که در اونجا اونها نه تنها استقلال خودشان را جشن می گیرند بلکه از تمام جهان تقاضا می کنند که استقلال بلوچستان را به طور رسمی سیاسی قانونی و دیپلماتیک بشناسند. میر یار بلوچ ادعا نمود که بیش از 50,000 نفر بلوچی ها هنوز شکار ظلم و ستم نیروهای پاکستان می باشند. در پست خود نموده از همه کشورهای سازمان ملل و آسیان و اتحادیه افریقایی و سازمان کشورهای اسلامی و اروپا خواستند که خاموشی خود را نسبت به این موضوع خاتمه بدهند. شنوندگان عزیز، دنباله اخبار را از رادیو دهلی می شنوید. کولومبیا رسما حق حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان سوریه شناخته و شامل امریکا شده است. اونها تنها کشوری در جهان است که سیاست توسعه گیری اسرائیل را میشناسد. طی بیانیه‌ای وزارت خارجه کولومبیا گفت که این تصمیم در آستانه وضع بلا تکلیفی در خاورمیانه و اهمیت استراتژیکی امنیت بلندی های جولان برای اسرائیل اتخاذ شده است. یک دادگاه سوریه رئیس جمهور مخلوع بشار الاسد و بسیاری از مامورین برجسته سابق را به خاطر جرایم علیه انسانیت و قتلها و زجر و شکنجه ها محکوم به مرگ ساخته است. طبق خبرگزاری رسمی سوریه داستان فخرالدین آل اریان گفت که اسد به خاطر نقش او به عنوان عالی ترین شخص تصمیم گیرنده برای انجام این جرایم محکوم شده است. برادر اسد عاطف نجیب و بسیاری از مامورین ارشد هم محکوم به مرگ شده اند. دولت اسد در 8 دسامبر سال 2024 میلادی به دنبال تهاجم 12 روزه ای به رهبری حیات طاهر از شام و گروه های دیگر نظامی سقوط کرده بود. اسد و خانواده اش بسیاری از پس از سقوط حکومت خود در سوریه به روسیه فرار کرده بودند. پارلمان لبنان دیروز مجازات مرگ را دیروز متروک ساخته و اکنون اون اولین کشوری در جهان عربی شده که محکومیت مرگ را ملغا ساختند و اون را مبدل به حبس زندگانی کردند. اکثریت پارلمان 128 عضوی در حق متروک سازی مجازات مرگ رای دادند. فقط بلوک پارلمانی حزب الله مخالف اون بودند. وزیر عدالت عبدالناصر که در پارلمان حضور داشت اون عمل را یک عمل تاریخی برای کشور تلقی نمود.

گروه های حقوق بشر که نیز خواستار ملغی‌سازی آن شده بودند از این اقدام حمایت کردند. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر در دهلی نو با یک هیئت پارلمانی لیبری ملاقات نمود. هیئت اون کشور فعلا برای شرکت نمودن در یک برنامه مخصوصی از دهلی نو بازدید می کند. در یک پست مطبوعات اجتماعی دکتر جای شنکر گفت که آنها به سر برنامه های عمرانی تبادل نظر کردند. آقای شنکر راجع به برنامه های متعدد بهبود مردم به هیئت لیبری مطلع ساخت. نموده از علاقمندی هیئت لیبری در برنامه عمرانی هند قدردانی نموده است. سازمان فضاشناسی امریکا ناسا به سازمان فضاشناسی هند اسرو دعوت نموده است که شامل برنامه جاه‌طلبانه قمریش بشود. هند و امریکا نیز توافق نمودند بحث و مباحثات خودشان را برای شریک و سهیم ساختن همدیگر در برنامه آمارگیری علمی آغاز نمودند. نهمین جلسه گروه عملی فضایی مشترک هند و امریکا در از طرف هند در پنجم و ششم ماه جاری اوت در مقرهای ایسرو در شهر بنگلور برگزار شده بود. دوران جلسه رئیس ایسرو دکتر ناراین با سفیر امریکا در هند سرجیو گور راجع به اهمیت تقویت همکاری دو جانبه فضایی تاکید وارد آورد. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

Nous sommes Grammy Intanibud que se le dit bien nommé Docteur Hamsoye. وینک توجہ فرمائید به تفسیر روس تحت عنوان طرح کما که به تولید کانتینر سازی آینده دریایی هند نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی مترجم و گوینده نعیم الدین قریشی تجارت جهانی امروزه به طور فزاینده توسط لوجستیک کانتری هدایت می شود. طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد حدود 70% از تجارت جهانی کالاها از نظر حجم از طریق دریا حمل و نقل دریایی و فقرات تجارت بین المللی را تشکیل می دهد. در همین حال معموله های کانتری تقریبا 2/3 ارزش تجارت بین المللی را تشکیل می دهد. این روندها اهمیت استراتژیک لوجستیک کارسد کانتری را در پشتیبانی از زنجیره های تامین جهانی می کند. در سالهای اخیر تنش های ژئوپلیتیکس، اختلافات زنجیره تامین و تغییر مسیرهای کشتیرانی آسیب پذیرها در جابجایی جهانی کالاها را آشکار ساخته است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مشاهده کرده است که این اختلافات به نوسانی نرخ بار و افزایش فشار بر شبکه های حمل و نقل دریایی منجر شده است. در نتیجه بسیاری از کشورها تاکید بیشتری بر افزایش قابلیت های تولید داخلی برای داروهای لوجستیک و جهانی از جمله کانتینرهای حمل و نقل دارند. نقش روبروز هند در تولید جهانی و تجارت بین المللی تقاضا برای جابجایی معموله های کانتری را به طور قابل توجهی افزایش داده است. با این حال علیرغم گسترش تجارت صادرات و واردات و توسعه سریع لوجستیک هند تا حد زیادی با کانتینرهای خالی را برای تامین تقاضاهای داخلی و برای اهداف تغییر موقعیت مکانی وارد می کند. این امر دسترس به کانتینر را در برابر نوسانی های بازار جهانی، نوسانی بار و اختلافات زنجیره آسیب پذیر ساخته است. کانتینرهای حمل و نقل کانتینرهای فولادی استانداردی هستند که برای حمل بار از طریق کشتی و راهان و جاده بدون تخلیه و بسته سازی مجدد کالاها در طول ترانزیت استفاده می شود. حمل و نقل بین وجهی یک پارچه و تجارت جهانی کار را امکان پذیر می سازد. رایج ترین اندازه ها در کانتینرهای 20 فوت و 40 فوت هستند که با واحدهای معادل 20 فوت اندازه گیری می شوند. واحد استاندارد برای اندازه گیری ظرفیت کانتینر با توجه به این چالش های نوظهور طرح کمک به تولید کانتینر را اعلام کرد. هدف این طرح ایجاد یک ایکوسیستم تولید کانتینر با رقابت جهانی در هند با ترویج تولید داخلی و تشویق سرمایه گذاری در سراسر زنجیره ها ارزش دارد. این ابتکار همچنین به دنبال کاهش وابستگی به واردات و تقویت تاب آوری زنجیره تامین می کند. علاوه بر این طرح دولت تحت عنوان ساخت هند چشمانداز دریایی امریکال 2027 میلادی و توسعه لوجستیکی چند وجهی است و به جاه طلبی های دراز مدت دریایی و تجارت هند کمک می کند. در بودجه سال 2026 و 2027 میلادی اعلام شده که یک ابتکار هدفمند برای ایجاد یک صنعت تولید کانتینر داخلی و رقابتی از طریق حمایت مالی و نهادی است. این طرح پیشنهادی با سرمایه گذاری 10,000 کروڑ روپیه طی 5 سال آینده از ایجاد تاسیسات تولید

0: دیدی جدید و گسترش واحدهای موجود پشتیبانی می کند. همچنین هدف آن افزایش ظرفیت تولید برای پاسخگویی به تقاضاهای روبروست هند برای کانتینرهای حمل و نقل می باشد. این ابتکار ظرفیت تولید داخلی سالانه حدود تقریبا برابر ظرفیت تولید کانتینر موجود تا سقف 7.5 لاکھ معادل واحد 20 فوت را هدف قرار می دهد. انتظار می رود این طرح فرصت بازاری نزدیک به 80,000 کروڑ روپیه ایجاد کند و هند را به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد کانتینرهای حمل و نقل با رقابت بین المللی قرار بدهد. یکی از عناصر استراتژیکی گسترده تر برای GMAS ایجاد یک اکوسیستم کانتینری یک پارچه و داخلی 2026 میلادی وزارت بنادر کشتیرانی و امنیت در فوریه و آبراها تفاهم نامه ای را برای تاسیس خط کشتیرانی امضا کرد. این تفاهم نامه کانتینری بھارت، شرکت کانتینری ہند و شرکت کشتیرانی ہند، اداره بندر جواہر لال نہرو، اداره بندر و شرکت مالی ساگر مالا چدم باراندا را گرد هم آوردهاد. این ابتکار لیمیتد با سرمایه گذاری 99,000 کروڑ روپیه در حدود 51 کشتی کانتینری در اندازه ها برای توسعه ناوگان مختلف و تهیه کانتینر داخلی پیش بینی می کند. این ابتکارات از یک شبکه لوجستیکی الاتاف پذیر و یک پارچه برای حجم تجارت روبه رشد هند پشتیبانی می کند. فراتر از بهبود انعطاف پذیری لوجستیکی انتظار می رود که شرکت GMAS شکل های قابل توجهی را ایجاد بکند. این طرح پتانسیل ایجاد حدود 2000 شکل مستقیم و بیش از 50,000 شکل غیر مستقیم را در مورد تولید کانتینر و صنایع دارد. در ژوئیه 2026 در هند با راه اندازی اولین کانتینر حمل و نقل صادراتی و وارداتی، ساخت هند برای یک شرکت حمل و نقل جهانی به نقطه عطف مهم در تولید دریایی دست یافت. یکی دیگر از نقاط عطف قابل توجه سفارش 1,000 کانتینر حمل و نقل اضافی ساخت هند بوده. این سفارش نشان دهنده تایید تجاری اولیه توانایی تولیدی نوظهور هند است. دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و اینک گفتار امروز را هم توجه فرمایید که بحثدای دکتر احمد علی می باشد.
1: ما همه می دانیم که جوانان دارای موقعیت بزرگی در میان سطوح مختلف جامعه هستند. آنها بلوک ساختمانی و البته نماینده کشور ما در زمان آینده هستند. سرنوشت کشور ما در دست این مردم جوانسال قرار دارد که گمان می رود با ادراک و تصورات جدید و ابداعیشان تغییر و تحول را به وجود آورند. علاوه بر این، جوانان می توانند یک نقش مهمی را در عمران ملی نیز ایفا نمایند. حتی احزاب سیاسی ما نیز نیروی جوانان را درک نموده اند و فی الواقع سامعین مورد هدف عمدهشان در مبارزات انتخاباتی همین جوانان می باشند. دوستان عزیز، هر کس از ما از این مرحله زندگانی گذشته است. هر مرحله زندگانی دارای ذائقه تلخ و شیرینش می باشد و دقیقا جوانان نیز از آن بهره‌مند هستند. هنگام نوجوانی شما می توانید مراحل زندگانی خوب را داشته باشید و از آن لذت ببرید. این مرحله ای است که در آن یک شخص سرشار از انرژی و

قوت عظیم و بهداشت می باشد. اما در این مرحله جوانان گریبان گیر چالش های بزرگ نیز می باشند. پس از ادراک این که جوانان برای این کشور تا چه اندازه‌ای ارزنده هستند، این امر طبعا خیلی حائز اهمیت می شود که ما درباره مسائلشان نیز نگران باشیم و رای حل شایسته آن را دریابیم. این مهم است که به آن راهنمایی مناسب نماییم و با آن رفتار خوبی نموده بیانها جهت مستقیم را نشان بدهیم. چالش های گریبانگیر جوانان به بیکاری، خودکشی، فشار روانی، مصرف الکلی و عدم تحفظ احساساتی ارتباط دارد و زندگانی همینطور جریان دارد. مهمترین مسئله گریبانگیر جوانان کشمکش های ارزشی است. ما همه می دانیم که هند یک جامعه بسیار مرسومی دارای تنوع فرهنگی، مذهبی و ماهیت روحانی می باشد. اما با مرور زمان رو به تغییر، هند از یک جامعه مرسومی به سوی یک جامعه بسیار پیشرفته به جلو رفته است و در این زمینه دو راه وجود ندارد. خانواده ها از هم دیگر جدا می شوند و طرز زندگانی شهری جنبه عمومی به خود می گیرد. بنابراین نسل جوانان در همچشمی با سیستم های ارزش قدیم که از نیاکانش به ارث گرفته دچار مشکلات می باشند. آنها می خواهند بر حسب شرایط و آرمانشان به سر ببرند و سیستم ارزشی امروزه را اصلاح نمایند. اما توقعات والدینشان برای رعایت ارزشهایی که آنها دارند بر مشکلاتشان می افزایند. آنها وادار به گزینش میان آرمان و وظایف شان می شوند. این منجر به خصومت، عقب نشینی یا دشواری های تغییر مناسبات می شود. چیز دیگری که به نگرانیشان می افزاید فشار به اندازه کافی می باشد. در این روزها با مسابقه جویی فشار به اندازه کافی بر جوانان بیشتر رو به افزایش می دهد. آنها در ثبت نام در دانشکده ها یک کسب شغل و کار خوب تحت فشار زیادی قرار دارند. این بیکاری است که جوانان را تحت فشار به اندازه کافی می گذارد و در جهان امروزه در حالی که هر کس به طور مداوم نه تنها برای کسب پیروزی بلکه برای رقابت جویی با دیگران می شتابد، جوانان برای کارایی خوبیشان تحت فشار شدید قرار دارند. دوران اعلام نتایج امتحانات، اخبار خودکشی توسط کودکان و جوانان به علت کارایی تحصیلی غیر رضایت بخش به گوش ما می رسد. نه تنها والدین و جامعه بلکه بعضی اوقات احساس کمتریشان دستاورد موفقیت در زندگانی را برایشان ناگزیر می نماید. آنها می خواهند استعدادشان را به حضور والدین و جامعه به اثبات برسانند. تعداد زیادی از جوانان پس از پایان تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس بیکار می ماند یا دوچار دستمزد کمتر می شود. این می تواند منجر به فشار خون، دستپاچگی و کوشش خودکشی بشود و در بدترین موارد آنها در صورت گمراهی ممکن است به گروه های ضد جامعه بپردازند. با توجه به چهارچوب امروزه در زمان رکود اقتصادی در

0: حالی که جوانان شاهد برکناری از کار، تخفیف در شغل و کار یا تخفیف حقوق هستند، وضعیت از بد به بدتر می گراید. منظره رکود اقتصادی کنونی روحیه کسانی را تضعیف می نماید که در آخرین سال دوره های تحصیلی هستند، چون کاریابی در محوطه دانشگاه یک داستان پارینه می شود. پس از مسئله مالی، مسئله احساساتی است که جوانان مواجه با آن هستند. جوانان در عنفوان شبابشان دچار تغییرات هورمون می شوند که منجر به برانگیزی احساسات و عواطف لطیفشان می شود. انگیزه جنسی در این دوره به اوج اطلاع خود می رسد و آنها به کنجکاوی سوالات فراوان می پردازن. اما همراه با مسائل رای حل آن نیز وجود دارد، چون جوانان یک خزانه ارزنده کشور ما هستند، لذا رفع مسائلشان به سطح اجتماعی و انفرادی خیلی حائز اهمیت می باشد. از بد به آغاز برنامه های تحصیلی اساسی حتما باید برنامه تطابق احساساتی و بداشتی جوانان انجام داده بشود. این مناسب خواهد بود که این چنین برنامه ها حتما باید فنی و وابسته به کاردانی باشند. سازمان های داوطلبانه می توانند شور و مشورت را راجع به ایدز، اعتیاد به ماده مخدره، ازدواج و تنظیم خانواده ارائه نمایند. والدین و آموزگاران در این روند اهمیت اساسی دارند. آنها هر روز باید با کودکانشان گفتگو نمایند، درباره زندگانی عمومیشان بپرسند و پیشنهاد کمک نمایند و مهمتر از همه با آنها روابط دوستانه داشته باشند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Taxation and Other Laws Amendment Bill, Strengthening India's Manufacturing Ecosystem. The participants are A.K. Bhattacharya, Economic Analyst, and Sonu Sood, Anchor.
3: The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. This landmark bill amends the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The bill seeks to make India attractive and predictable investment destination and enhance ease of doing business. To discuss the key provisions of this bill, how is it going to give a fillip to the manufacturing ecosystem, the Make in India mission of the country, we have with us economic analyst Mr. A.K. Bhattacharya. Mr. Bhattacharya, warm welcome to you on Akashvani.
4: Thank you.
3: So, Mr. Bhattacharya, the bill which has been passed by the Parliament, Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, if you can give us an overview of how is it going to benefit the business, the economic environment of our country, what according to you are the key takeaways?
4: There are many provisions. The first one that I see is an extension of the thought that had informed both the Reserve Bank of India and the Union Finance Ministry in the wake of the West Asian crisis. With the oil prices going up, the government and RBI jointly decided that it must bolster the balance of payment situation of the country. And in order to do that, the Reserve Bank of India introduced some new schemes for getting FCNRB deposits, etc., etc. But the government also on its part issued an ordinance under which it would be able to exempt some of the foreign institutional investors from the taxes they are paying on when they buy or conduct some sales or resales of Indian government securities. So that was an ordinance in June. Now, with this law, that ordinance has been converted into a piece of legislation.

0: 노선의 그러면 다른 게 별미입니다. 샤니딧 왜냐 객반놈이 이게 막소시에 디가 메놈이 드랑가 하르가 드랑가
1: हर घर तिरंगा शनवंद गाने अजीज इनक तवज्जो तोंडा जलमीन मई बे बारनामे विजयी तहते उनवान है हर घर तिरंगा यानी परचमे सेरंगये हिंद बरसरे बामे हर मंजिल नवी संदे आगोये नवीन कुमार तंजीमो तहये कोनंदे मोहम्मद वलीउल्लाह वली پرچم ملی هند موسوم به تیرنگا فقط یک پرچم فشرده به سه رنگ نمی باشد بلکه مایه وقار و افتخار علامتی از خودگذشتگی و میهن پرستی همه هندیان است هر زمانی که پرچم سه رنگه در آسمان موج می زند سر هر هندی با افتخار بالا می رود و هنگامی که همون پرچم سه رنگه بر سر بام هر منزل موج می زند به نظر می رسد که سراسر این کشور به یک نخ بسته شده است به مناسبت روز استقلال این کشور بار دیگر برای سرشار شدن از رنگهای میهن پرستی آماده است دولت مرکزی هند برای آوردن این روحیه به هر منزل ادعی از برنامه ها و ابتکاراتی را از تاریخ هفتم اوت آغاز نموده است کمپین پرچم سرنگه هند بر سر هر منزل مهمترین از اونها است این آن کمپینی است که پرچم سرنگه را فراتر از یک نماد ملی برده و آن را به بخشی از پیوند عاطفی هر هندی تبدیل نموده است این کمپین تحت عنوان آزادی کا امرت مہوتسو یعنی جشن آزادی جاودان هند راه اندازی شده است هدف آن این است که مردم پرچم ملی سرنگه هند را به منزل های خود بیاورند و در روز استقلال آن را به اهتزاز درآورند تا احترام و تعهد خود را به کشورشان نشان بدهند یک ایده بسیار حساس به این کمپین مزمر است تا اکنون پرچم ملی ما جزو اکثر مراسم رسمی و نهادهای ما بوده است این کمپین متلاشی آن است که این رابطه رسمی را به یک رابطه شخصی و عاطفی تبدیل کند وقتی که این پرچم ملی ما به هر منزل می رسد یک نوع احساس به وجود می آید که پیوند هر منزل در این کشور با افتخار ملی محکم تر شده است این کمپین نه تنها روحیه میهن پرستی را

تقویت می‌دهد، بلکه به وسیله‌ای برای آگاه‌سازی مردم درباره تاریخ، اهمیت و عظمت پرچم ملی هند نیز تبدیل نموده است. این کمپین سال جاری هر گھر تیرنگا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کمپین به 150مین سالگرد ونده ماترم اختصاص داده شده است. روحیه عشق، فداکاری و از خودگذشتگی نسبت به سرزمین میهنی که در سرود ملی این کشور ونده ماترم تجسم یافته است، اکنون به این کمپین هر گھر تیرنگا پیوند خورده است. پنجمین دوره این کمپین شاهد برگزاری برنامه‌های رنگارنگ در سراسر این کشور خواهد بود. از میان آنها تیرنگا یاترا یعنی راهپیمایی پرچم ملی، کنسرت‌های پرچم ملی و سرود دست جمعی ونده ماترم به خصوص قابل توجه اند. این کمپین پرچم سرنگ بر سر هر منزل در طول 4 سال گذشته از یک افتخار دولتی به یک جنبش عمومی مردم تبدیل شده است. مردمی که در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند و به اقشار مختلف جامعه تعلق دارند با جنب و جوش فراوان از این کمپین استقبال کرده اند. مشارکت عمومی در برنامه های مجازی و غیر مجازی این جنبش را گسترده تر و موثرتر ساخته است. در اینجا این قابل ذکر است که پرچم سرنگی ما اکنون محض محدود به ساختمان های دولتی یا رویدادهای عمومی نیست، بلکه این پرچم ملی به میلیون ها منزل سراسر این کشور رسیده است و این پرچم سرنگی که در هر منزل به اهتزاز در می آید یک پیام احترام و وحدت و عظمت و همبستگی ملت هند است. یک افتخار عمل منفرد دیگر تحت عنوان هر گھر تیرنگا یه سال 2026 به نام سوریا پت تیرنگا را اندازی شده است. وزیر امور فرهنگ و گردشگری دولت مرکزی هند گجندر سنگ شیخاوت هفته گذشته این افتخار را در دهلی نو اعلام نموده بود. سوریا پت تیرنگا را به عنوان یک رژه نمادین سررنگ جهانی در نظر گرفته شده، مسیر آن در جهت طلوع خورشید خواهد بود. پرچم ملی به طور منظم از این ماموریت یا پست هند واقع در کنار سرقی این کشور در جایی که خورشید برای اولین بار طلوع می شود بر افراشته خواهد شد. سپس این مراسم از شرق به غرب ادامه خواهد یافت. گویا این پرچم سرنگ هند با نور خورشید به نقاط مختلف جهان سفر می کند. از طریق این افتخار ماموریت های هند در سراسر جهان و جامعه هندی در خارج از این کشور نیز با جشن های روز استقلال مرتبط می شوند. نخست وزیر هند نرند مودی نیز اخیراً از طریق رسانه های اجتماعی از مردم این کشور متقاضیان شده که با اشتیاق کامل به این کمپین بپیوندند. او گفته است که پرچم سرنگ هند یک علامت وقار و افتخار هند و الهام بخش همیشگی برای هر شهروند این کشور می باشد تا بهترین نقش خود را در معماری ملت خود ایفا کند. نخست وزیر همچنین بر سر آن اظهار خوشحالی نموده که این کمپین امسال مختص به 150مین سالگرد ونده ماترم می باشد. این پرچم ملی هند یک پرچم نیست، بلکه بیانگر داستان استقلال هند است. این یادآور فداکاری های قهرمانان ماست. این نمادی از عظمت، وحدت و یک پارچگی ملت است. رنگ زعفرانی نشانگر شجاعت و فداکاری است. رنگ سفید نشانگر صلح و حقیقت است و رنگ سبز نماینگر امید پیشرفت و موفقیت است. و چکرای اشوکا که بین این سه رنگ قرار دارد به خاطر ما الهام بخش حرکت به جلو می باشد. پرچم ملی هند که ما با محبت تمامتر آن را تیرنگا یعنی پرچم سرنگ می نامیم، جایگاه ویژه‌ای را در احساسات عمومی و آگاهی ملی دارد. شکل فعلی پرچم ملی ما توسط پنگالی ونکیا یک مبارز آزادی هند، کارشناس آموزش و دانشمند معروف طراحی شده بود. پنگالی ونکیا که در تاریخ 2 اوت سال 1876 میلادی متولد شده و در 4 ژوئیه 1963 میلادی درگذشت، طرح پرچم ملی را در دوران ملاقات با مهاتما گاندی در ویجیوادا در تاریخ 1 آوریل 1921 پیشنهاد نموده بود. این پرچم ملی هند متعاقبا در جلسه مجلس مؤسسان در تاریخ 22 ژوئیه 1947 به شکل فعلی خود به تصویب رسیده. این پرچم سرنگ به مناسبت جشنهای ملی مانند جشنهای سالروز استقلال و سالروز جمهوری با وقار و احترام

شهرام کامل بر افراشته می شود. امروز هر گھر تیرنگا فقط یک کمپین نیست، این جشن نیست که برای روحیه‌ای که ما را با وجود زبانها، فرهنگها و سنتهای مختلف من متحد می سازد. وقتی که پرچم سرنگی ما بر سر هر بام موج می زند، در اونجا فقط یک پرچم به حالت احتزاز نمی باشد، بلکه وقار و افتخار هند به شکل این پرچم ملی موج می زند. بیایید بدین مناسبت سال روز استقلال این پرچم سرنگی را به منزل های من بیاوریم، عظمت آن را درک کنیم و نقش خود را در معماری ملت ایفا نماییم. واقعیت این است که این پرچم ملی ما شناخت ما افتخار ما و تعهد احترام گذاری ما به عظمت ملت من است.

دوستان گرامی، این برنامه مخصوصی بود به نام گر گر ترنگا اینجا دلی است و اینک برنامه گلهای رنگارنگ آغاز می شود. در آغاز به نام ترانه توجه فرمایید، به نام زندگانی از فیلم آنن بصدی منده می گوید این زندگانی چطور است؟ گاه ما را مسخره می سازد، گاهی ما را مجبور به گریه می کند.

دوستان گرامی، برنامه گل های رنگ رنگ به همینجا به پایان می رسد و اینک در آخر برنامه اخبار جهان را توجه فرمایید. اعتراضات در کشمیر متصرفه پاکستان قرار است از فردا جنبه جهانی بگیرد تا تروریسم دولتی را به پیش جهان واضح سازد. کمیته عملی مردمی در از کشمیری ها در سراسر جهان تقاضا نموده که جلسه ها را تشکیل بدهند و توجه جهانیان را به سوی ظلم و ستم نیروهای پاکستان جلبگر سازند. کمیته مذکور نیز تصمیم گرفته 14 ماه جاری اوت را به عنوان روز سیاه برگزار نماید که مصادف می شود با روز استقلال اون کشور. اعتراضات در کشمیر متصرفه از بیش از 2 ماه گذشته ادامه دارد و آن منجر به هلاکت بسیاری از مردم و مجروح شدن بیش از 500 نفر شده. نگرانی ها بر سر گم شدن اجباری مردم هم مطرح شده است. رهبر بلوچ در پاکستان میر یار بلوچ از جامعه بین المللی خواسته که استقلال بلوچستان را قبول بکند. بعد دولت پاکستان به خاطر ظلم و ستم نیروهای نظامی اون کشور نکوهش بکند. طی یک پست مطبوعات اجتماعی و گفت که نهضت میلیون ها نفر بلوچی ها هر سال در 15 ماه اوت روز استقلال ملی خود را جشن می گیرد. و گفت که مردم بلوچستان به اون مرحله رسیدند که در اونجا آنها نه تنها استقلال خودشان را جشن می گیرند بلکه از تمام جهان تقاضا می کنند که استقلال بلوچستان را به طور رسمی و سیاسی و قانونی و دیپلماتیک بشناسند. میر یار بلوچ ادعا نمود که بیش از 50,000 نفر بلوچی ها هنوز شکار ظلم و ستم های نیروهای پاکستان می باشند. در پست خود نموده از همه کشورهای سازمان ملل و آسیان و اتحادیه افریقا و سازمان کشورهای اسلامی و اروپا خواست که خاموشی خود را نسبت به این موضوع خاتمه بدهند. کولومبیا رسماً حق حاکمیت اسرائیل را بر بلندی های جولان سوریه شناخته شامل امریکا شده است.

انہاں ان تنہ کشوری دا جہان است کے سیاست توسعگیری اسرائیل را میشنا سر تیه بیان یہی وزد خارجہ یہ کولمبیا گفت کے ان تصمیم در آستانه وضع بلا تکلیفی سیاسی در خاورمیانه و اہمیت استراتیجیکی امنیت بلندی های جولان برای اسرائیل اتخاذ شده است. یک دادگاه سوریه رئی جمهور مخلوب بشار الاسد و بسیاری از مامورین برجسته کشور را به خاطر جرائم علیه انسانیت و قتلها و زجر و شکنجه ها محکوم به مرگ ساخته است. طبق خبرگزاری رسمی سوریه داستان فخر الدین آل آریان گفت که اسد به خاطر نقش او به عنوان عالی ترین شخص تصمیم گیرنده برای انجام این جرائم محکوم شده است. برادر اسد عاطف نجیب و بسیاری از مامورین ارشد هم محکوم به مرگ شده اند. دولت اسد در هشتم ماه دسامبر سال 2024 میلادی به دنبال تهاجم 12 روزه ای به رهبری حیات طاهر الشام و گروه های دیگر نظامی سقوط کرده بود. اسد و خانواده اش پس از سقوط حکومت خود در سوریه به روسیه فرار کرده بودند. پارلمان لبنان دیروز مجازات مرگ را دیروز متروک ساخته و اکنون اون اولین کشوری در جهان عربی شده که محکومیت مرگ را ملغا ساختند و اون را مبدل به حبس زندگانی کردند. اکثریت پارلمان 128 عضوی در حق متروک سازی مجازات مرگ رای دادند. فقط بلوک پارلمانی حزب الله مخالف آن بوده. وزیر عدالت عبدالناصر که در پارلمان حضور داشت اون عمل را یک عمل تاریخی برای کشور تلقی نموده. گروه های حقوق بشر که نیز خواستار ملغا سازی اون شده بودند از این اقدام حمایت کردند. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر در دیلی نو با یک هیئت پارلمانی لیبری ملاقات نموده. هیئت اون کشور فعلا برای شرکت نمودن در یک برنامه مخصوصی از دیلی نو بازدید میکند. طی یک پست مطبوعات اجتماعی دکتر جای شنکر گفت که اونها بسر برنامه های عمرانی تبادل نظر کردند. آقای شنکر راجع به برنامه های متعدد بهبود مردم به هیئت لیبری مطلع ساخت. سازمان فضاشناسی امریکا ناسا به سازمان فضاشناسی هند اسرو دعوت نموده که شامل برنامه قمریش بشود. پایان اخبار جهان. اینجا دیلیز. دوستان گرامی، اینک در پایان برنامه خلاصه اخبار را تکرار می کنیم. وزیر کشوری امیت شاه امروز در پارلمان لایحه‌ای را برای تغییر نمودن اسم ایالت کیرالا مطرح می نماید. دیلی نو مجددا گفته است که صلح و ثبات در نواحی مرزی برای روابط محکم تری با چین ضروری می باشد. اعتراضات در کشمیر متصرفی پاکستان قرار است از فردا جنبه جهانی بگیرند. یک دادگاه سوریه رئی جمهور مخلوب بشار الاسد را برای جرائم علیه انسانیت محکوم به مرگ ساخته است و سازمان فضاشناسی ناسا به سازمان فضاشناسی هند ایسرو دعوت نموده که شامل برنامه جاه طلبانه قمریش بشود. اینجا دیلی است. شنوندگان عزیز، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی خود در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می

اینجا و دهلیست. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی دهلی را خدمت شما در ردیف کوتاه موج 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل، یک برنامه ویژه استقلال هند و سپس برنامه گلهای رنگارنگ تقدیم میکنیم. البته اخبار جهان آخرین رویداد شب ما خواهد بود. شنوندگان ارجمند، اینجا نیب شمس شیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی و پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی را خدمت شما با این آهنگی به راه می اندازیم.

اینجا و دهلی است. اینک شنوندگان ارجمند، توجه شما را به تازه‌ترین اخبار هند و جهان مبذول می‌داریم.

نخست سرفصل خبرها. تنش‌ها در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان همچنان ادامه دارد، در حالی که جنبش گسترده ناآرامی‌های مدنی اسلام آباد را به دلیل انتخابات جنجالی، قتل‌های هدفمند و نقض حقوق بشر به چالش می‌کشد. نیروی هوایی هند و نیروی هوایی سلطنتی مالیزی در حال انجام رزمایش دو جانبه‌ای اودارا شاکتی 2026 در پایگاه هوایی سوبانگ در مالیزی می باشد. در ایالت پنجاب پاکستان 15 نفر در پی سقوط یک سه‌چرخه حامل مهمانان عروسی به داخل کانال آب جان باختند. ایران موشک و پهپاد به مواضع اپوزیسیون کرد در استان اربیل عراق شلیک کرد و در مسابقات قهرمانی کشورهای مشترک المنافع تیم شمشیربازی هند امروز در لاگوس نیجیریه 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز را از آن خود ساخت. و اینک مشروع اخبار. اوضاع در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان همچنان متشنج می باشد و معترضان سوالاتی را در مورد انتخابات جنجالی اخیر که تحت تأثیر نیروهای پاکستانی، قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن اجباری افراد بیگناه و اختلال در تدارکات انجام شده است مطرح می کنند. سردار شبیر رهبر ارشد کمیته اقدام مشترک جموں و کشمیر مدعی قتلها، دستگیریها، مقررات منع رفت و آمد و محدودیت‌های رفت و آمد مردم می باشد. او وضعیت جموں و کشمیر اشغالی را با لحنی تند توصیف کرد و گفت که قتلهای هدفمند رخ داده است و مقامات پاکستانی را به آوردن قاتلان به منطقه متهم ساخت. او افزود که مردم توسط خودروهای زرهی سبک و تک تیر اندازها کشته شده اند. او ادعا کرد که حدود 100 نفر کشته به جا گذاشته شدند. وی همچنین ادعا کرده که زنان و کودکان در اسارت بسر میبرند. او گفت که در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان مقررات منع رفت و آمد اعمال شده است و اجساد کشته شدگان هنوز به خانواده هایشان تحویل داده نشده. شبیر از جامعه بین المللی درخواست کرد که به وضعیت جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان توجه کنند. در همین حال اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان قرار است جنبه بین المللی پیدا کند، چونکه کمیته اقدام عوامی از کشمیری های سراسر جهان خواسته است تا فردا تظاهراتی را برای افشای تروریسم دولتی توسط دولت پاکستان برگزار کنند. توهین کانتا پانڈے، رئیس هیئت بورس و اوراق بهادار هند یعنی سیبی، از ایکوسیستم بازار کالا خواست تا به جای تکیه بر معیارهای جهانی، معیارهای هندی و استانداردهای تحول کالا را بیاشید و استانداردهای تحویل کالا را بر اساس واقعیت‌های بازار داخلی توسعه دهند. او امروز در کنفرانس جهانی کالای 2026 در ممبئی گفت که موفقیت بازار مشتقات کالا باید با توجه به میزان کمک مؤثر آن به اقتصاد واقعی در کشف قیمتها و مدیریت ریسک ها قضاوت شود. پانڈے 4 اولویت را برشمرد که عبارتند از آسان تر کردن مشارکت، گسترش پایگاه شرکت کنندگان، تقویت ارتباط با بازارهای فیزیکی و سرمایه گذاری در آموزش بازار. سیبی در حال بررسی دسترسی گسترده تر سرمایه گذاران خارجی به شاخصهای کالا و قراردادهای غیر کشاورزی با تسویه فیزیکی است. مقاله مشاورتی در مورد مشارکت FPI در مشتقات کالای قابل معامله در بورس مذکور منتشر شد. وی گفت که

مشورت در مورد محدودیت‌های موقعیت برای کالاهای کشاورزی تکمیل شده است و به زودی دستورالعمل‌ها صادر خواهد شد. نیروی هوای هند و نیروی هوای سلطنتی مالیزی در حال برگزاری رزمایش دو جانبه ای اودار شاکتی 2026 در پایگاه هوایی سوبانگ در مالیزی هستند. نیروی هوای هند در پستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که جنگجویان هوایی هر دو کشور در آموزش‌های میدانی مشترک و تبادل نظر کارشناسان موضعی با تمرکز بر یادگیری عملیاتی، تبادل بهترین شیوه‌ها و افزایش قابلیت همکاری مشارکت دارند. اینجا دهلی است. دولت جموں و کشمیر هند امروز مجموعه جدیدی از دستورالعمل‌ها را برای ساده تر ساختن روند رسیدگی به دعاوی حقوق جنگل و همزمان با آن مقابله با اشغال غیر مجاز زمین‌های جنگلی صادر کرد. خبرنگار آکاشوانی مقیم جموں و کشمیر گزارش می‌دهد که این بخشنامه که توسط اداره جنگل بوم شناسی و محیط زیست صادر شده است تاکید می کند که تمام اقدامات مربوط به زمین های جنگلی باید کاملا مطابق با قانون جنگل های هند مصوب 1927 و قانون قبایل برنامه ریزی شده و سایر ساکنان سنتی جنگل به رسمیت شناخته حقوق جنگل مصوبه 2006 باشد. این دستورالعمل در پی ابلاغ جداگانه‌ای از سوی اداره امور قبائل در 30 ژوئیه منتشر شده است که پیش از این سازوکار حل و فصل دعوای معوقه تحت قانون حقوق جنگل را تعیین کرده بود. در پاکستان 15 نفر از جمله زنان و کودکان یک خانواده پس از سقوط یک وسیله نقلیه سه‌چرخه به داخل کانال آب به دلیل سرعت غیرمجاز در استان پنجاب جان خود را از دست دادند. این وسیله نقلیه حامل 26 نفر مهمان عروسی بود که دیروز در کوت آدو در منطقه مظفرگرح پنجاب به داخل کانال آب سقوط کرد. پس از آن که 3 نفر با شنا از کانال عبور کرده و به مقامات اطلاع دادند، عملیات نجات آغاز شد. پلیس اعلام کرد که دیروز 12 جسد از کانال بیرون کشیده شده. امروز نیز 3 جسد دیگر بیرون کشیده شده و تعداد قربانیان به 15 نفر گزارش شده است. ایران امروز چندین موشک و پهپاد را به مواضع متعلق به گروه‌های مخالف کرد ایرانی در استان اربیل در شمال عراق شلیک کرد. بنا به گزارش‌ها این حملات جنگجویان حزب کومله و حزب دموکرات کردستان ایران را در دره آلانا در استان اربیل هدف قرار داده است. هیچ تلفاتی از این حملات گزارش نشده است. اوائل دیروز سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت که ایران در طول جنگ اخیر با آمریکا خود را به عنوان یک قدرت سرسخت به جهان ثابت کرده است. عراقچی در جلسه‌ای در وزارت بهداشت ایران گفت که نیروهای مسلح ایران در طول درگیری با آمریکا و اسرائیل فداکاری‌های بزرگی کرده اند. و اما تیم شمشیربازی هند امروز در 3 روز از مسابقات قهرمانی کشورهای مشترک المنافع در لاگوس نیجیریه 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز در رویدادهای مختلف انفرادی بزرگسالان کسب کرد. عملکرد درخشان تیم هند در روز 3 تعداد مدال‌های ترکیبی این کشور را به عدد خارق العاده 29 مدال شامل 8 طلا، 7 نقره و 14 برنز رسانده است. هند بلافاصله در دسته فویل زنان بزرگسالان تسلط خود را تثبیت کرد و 1 پیروزی طلا نقره را به دست آورد. کنگ لکشمی پس از 1 مبارزه دقیق و کنترل شده مدال طلا را

0: به دست آورد، در حالی که هم تیمی او جویس آشیتا مدال نقره را به دست آورد تا دو جایگاه برتر روی سکورا بالاتر از جورجیا گرین و امیلی گودچایلد از انگلیس که مدال برونز را کسب کردند از آن خود بسازد. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: این هم شنوندگان گرامی، یک ترانه فارسی برای شما پخش می شود.

0: شنوندگان گرامی، این بود خدمت شما ترانه فارسی و این هم خدمت شما گفتاری داریم. ببخشید، تفسیر روز پخش میکنیم.
1: یک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان طرح حکومت به تولید کانتینر سازی آینده دریایی هند. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده نعیم الدین قریشی. تجارت جهانی امروزه به طور فزاینده توسط لوجستیک کانتری هدایت می شود. طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، حدود 70% از تجارت جهانی کالاها از نظر حجم از طریق دریا، حمل و نقل دریایی و فقرات تجارت بین المللی را تشکیل می دهد. در همین حال معموله های کانتری تقریبا 2/3 ارزش تجارت بین المللی را تشکیل می دهد. این روندها اهمیت استراتژیک لوجستیک کارسد کانتری را در پشتیبانی از زنجیره های تامین جهانی میکند. در سالهای اخیر تنش‌های ژئوپلیتیکس، اختلافات زنجیره تامین و تغییر مسیرهای کشتیرانی آسیب پذیرها در جابجایی جهانی کالاها را آشکار ساخته است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مشاهده کرده است که این اختلافات به نوسانی نرخ بار و افزایش فشار بر شبکه‌های حمل و نقل دریایی منجر شده است. در نتیجه بسیاری از کشورها تاکید بیشتری بر افزایش قابلیت های تولید داخلی برای داروهای لوجستیک و جهانی از جمله کانتینرهای حمل و نقل دارند. نقش روبروز هند در تولید جهانی و تجارت بین المللی تقاضا برای جابجایی معموله های کانتری را به طور قابل توجهی افزایش داده است. با این حال علیرغم گسترش تجارت صادرات و واردات و توسعه سریع لوجستیک، هند تا حد زیادی با کانتینرهای خالی را برای تامین تقاضاهای داخلی و برای اهداف تغییر موقعیت مکانی وارد می کند. این امر دسترس به کانتینر را در برابر نوسانی های بازار جهانی، نوسانی بار و اختلافات زنجیره آسیب پذیر ساخته است. کانتینرهای حمل و نقل کانتینرهای فولادی استاندارد هستند که برای حمل بار از طریق کشتی و راهان و جاده بدون تخلیه و بسته سازی مجدد کالاها در طول ترانزیت استفاده می شود. حمل و نقل بین وجهی یک پارچه و تجارت جهانی کار را امکان پذیر می سازد. رایج ترین اندازه ها در کانتینرهای 20 فوت و 40 فوت هستند که با واحدهای معادل 20 فوت اندازه گیری می شوند. واحد استاندارد برای اندازه گیری ظرفیت کانتینر با توجه به این چالش های نوظهور طرح کمک به تولید کانتینر را اعلام کرد. هدف این طرح ایجاد یک ایکوسیستم تولید کانتینر با رقابت جهانی در هند، با ترویج تولید داخلی و تشویق سرمایه گذاری در سراسر زنجیره ها ارزش دارد. این ابتکار همچنین به دنبال کاهش وابستگی به واردات و تقویت تاب آوری زنجیره تامین می کند. علاوه بر این، طرح دولت تحت عنوان ساخت هند چشمانداز دریایی امریکال 2027 میلادی و توسعه لوجستیکی چند وجهی است و به

0: طلبی های دراز مدت دریایی و تجارت هند کمک می کند. در بودجه سال 2026 و 27 میلادی اعلام شده که یک ابتکار هدفمند برای ایجاد یک صنعت تولید کانتینر داخلی و رقابتی از طریق حمایت مالی و نهادی است. این طرح پیشنهادی با سرمایه گذاری 10,000 کروڑ روپیه طی 5 سال آینده از ایجاد تاسیسات تولیدی جدید و گسترش واحدهای موجود پشتیبانی می کند. همچنین هدف آن افزایش ظرفیت تولید برای پاسخگویی به تقاضاهای روبه رشد هند برای کانتینرهای حمل و نقل می باشد. این ابتکار ظرفیت تولید داخلی سالانه حدود تقریبا برابر ظرفیت تولید کانتینر موجوده تا سقف 7.5 لاکھ معادل واحد 20 فوت را هدف قرار می دهد. انتظار می رود این طرح فرصت بازاری نزدیک به 80,000 کروڑ روپیه ایجاد کند و هند را به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد کانتینرهای حمل و نقل با رقابت بین المللی قرار بدهد. یکی از عناصر استراتژیکی گسترده‌تر برای GMAS ایجاد یک ایکوسیستم کانتینری یک پارچه و داخلی 2026 میلادی وزارت بنادر کشتیرانی و امنیت در فوریه و آبراها تفاهم نامه ای را برای تاسیس خط کشتیرانی امضا کرد. این تفاهم نامه کانتینری بھارت شرکت کانتینری هند و شرکت کشتیرانی هند اداره بندر جواہر لال نہرو اداره بندر و شرکت مالی ساگر مالا چدم باراندا را گرد هم آوردند. این ابتکار لیمیتد با سرمایه گذاری 99,000 کروڑ روپیه در حدود 51 کشتی کانتینری در اندازه ها برای توسعه ناوگان مختلف و تهیه کانتینر داخلی پیش بینی می کند. این ابتکارات از یک شبکه لوجستیکی الاتاف پذیر و یک پارچه برای حجم تجارت روبه رشد هند پشتیبانی می کند. فراتر از بهبود انعطاف پذیری لوجستیکی انتظار می رود که شرکت GMAS شکل های قابل توجهی را ایجاد بکند. این طرح پتانسیل ایجاد حدود 2,000 شکل مستقیم و بیش از 50,000 شکل غیر مستقیم را در مورد تولید کانتینر و صنایع دارد. در ژوئیه 2026 در هند با راه اندازی اولین کانتینر حمل و نقل صادراتی و وارداتی ساخت هند برای یک شرکت حمل و نقل جهانی به نقطه عطف مهم در تولید دریایی دست یافت. یکی دیگر از نقاط عطف قابل توجه سفارش 1,000 کانتینر حمل و نقل اضافی ساخت هند بوده. این سفارش نشان دهنده تایید تجاری اولیه توانایی تولیدی نوظهور هند است.
1: شنوندگان گرامی، این بود تفسیر روز و این هم گفتار امروز را خدمت شما پخش میکنیم که همکار فقید ما چندی سال پیش دکتر احمد علی آن را برای ما ثبت کرده اند. تحت عنوان جوانان هند چالش های جلو به مناسبت روز جهانی جوانان.
2: ما همه می دانیم که جوانان دارای موقعیت بزرگی در میان سطوح مختلف جامعه هستند. آنها بلوک ساختمانی و البته نماینده کشور ما در زمان آینده هستند. سرنوشت کشور ما در دست این مردم جوانسال قرار دارد که گمان می رود با ادراک و تصورات جدید و ابداعیشان تغییر و تحول را به وجود آورند. علاوه بر این جوانان می توانند یک نقش مهمی را در عمران ملی نیز ایفا نمایند. حتی احزاب سیاسی ما نیز نیروی جوانان را درک نموده اند و فی الواقع

سامعین مورد هدف عمدهشان در مبارزات انتخاباتی همین جوانان می باشند. دوستان عزیز، هر کس از ما از این مرحله زندگانی گذشته است. هر مرحله زندگانی دارای ذائقه تلخ و شیرینش می باشد و دقیقا جوانان نیز از آن بهره‌مند هستند. هنگام نوجوانی شما می توانید مراحل زندگانی خوب را داشته باشید و از آن لذت ببرید. این مرحله ایست که در آن یک شخص سرشار از انرژی و قوت عظیم و بهداشت می باشد. اما در این مرحله جوانان گریبان گیر چالش های بزرگ نیز می باشند. پس از ادراک این که جوانان برای این کشور تا چه اندازه‌ای ارزنده هستند، این امر طبعا خیلی حائز اهمیت می شود که ما درباره مسائلشان نیز نگران باشیم و رای حل شایسته آن را دریابیم. این مهم است که به آن راهنمایی مناسب نماییم و با آن رفتار خوبی نموده به آنها جهت مستقیم را نشان بدهیم. چالش های گریبانگیر جوانان به بیکاری، خودکشی، فشار روانی، مصرف الکلی و عدم تحفظ احساساتی ارتباط دارد و زندگانی همینطور جریان دارد. مهمترین مسئله گریبانگیر جوانان کشمکش های ارزشی است. ما همه می دانیم که هند یک جامعه بسیار مرسومی دارای تنوع فرهنگی، مذهبی و ماهیت روحانی می باشد. اما با مرور زمان رو به تغییر، هند از یک جامعه مرسومی به سوی یک جامعه بسیار پیشرفته به جلو رفته است و در این زمینه دو راه وجود ندارد. خانواده ها از هم دیگر جدا می شوند و طرز زندگانی شهری جنبه عمومی به خود می گیرد. بنابراین نسل جوانان در همچشمی با سیستم های ارزش قدیم که از نیاکانش به ارث گرفته دچار مشکلات می باشند. آنها می خواهند بر حسب شرایط و آرمانشان به سر ببرند و سیستم ارزشی امروزه را اصلاح نمایند. اما توقعات والدینشان برای رعایت ارزشهایی که آنها دارند بر مشکلاتشان می افزایند. آنها وادار به گزینش میان آرمان و وظایف شان می شوند. این منجر به خصومت، عقب نشینی یا دشواری های تغییر مناسبات می شود. چیز دیگری که به نگرانیشان می افزاید فشار به اندازه کافی می باشد. در این روزها با مسابقه جویی فشار به اندازه کافی بر جوانان بیشتر رو به افزایش می دهد. آنها در ثبت نام در دانشکده ها یک کسب شغل و کار خوب تحت فشار زیادی قرار دارند. این بیکاری است که جوانان را تحت فشار به اندازه کافی می گذارد. در جهان امروزه در حالی که هر کس به طور مداوم نه تنها برای کسب پیروزی بلکه برای رقابت جویی با دیگران می شتابد، جوانان برای کارای خوبیشان تحت فشار شدید قرار دارند. دوران اعلام نتایج امتحانات، اخبار خودکشی توسط کودکان و جوانان به علت کارایی تحصیلی غیر رضایت بخش به گوش ما می رسد. نه تنها والدین و جامعه بلکه بعضی اوقات احساس کمتریشان دستاورد موفقیت در زندگان

0: را برایشان ناگزیر می نماید. آنها می خواهند استعدادشان را به حضور والدین و جامعه به اثبات برسانند. تعداد زیادی از جوانان پس از پایان تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس بیکار می ماند یا دوچار دستمزد کمتر می شود. این می تواند منجر به فشار خون، دستپاچگی و کوشش خودکشی بشود و در بدترین موارد آنها در صورت گمراهی ممکن است به گروه های ضد جامعه بپردازند. با توجه به چهارچوب امروزه در زمان رکود اقتصادی، در حالی که جوانان شاهد برکناری از کار، تخفیف در شغل و کار یا تخفیف حقوق هستند، وضعیت از بد به بدتر می گراید. منظره رکود اقتصادی کنونی روحیه کسانی را تضعیف می نماید که در آخرین سال دوره های تحصیلی هستند، چون کاریابی در محوطه دانشگاه یک داستان پارینه می شود. پس از مسئله مالی، مسئله احساساتی است که جوانان مواجب آن هستند. جوانان در عنفوان شبابشان دچار تغییرات هورمون می شوند که منجر به برانگیزی احساسات و عواطف لطیفشان می شود. انگیزه جنسی در این دوره به اوج اطلاع خود می رسد و آنها به کنجکاوی سوالات فراوان می پردازند. اما همراه با مسائل رای حل آن نیز وجود دارد. چون جوانان یک خزانه ارزنده کشور ما هستند، لذا رفع مسائلشان به سطح اجتماعی و انفرادی خیلی حائز اهمیت می باشد. از بد به آغاز برنامه های تحصیلی اساسی حتما باید برنامه تطابق احساساتی و بداشتی جوانان انجام داده بشود. این مناسب خواهد بود که این چنین برنامه ها حتما باید فنی و وابسته به کاردانی باشند. سازمان های داوطلبانه می توانند شور و مشورت را راجع به ایس، اعتیاد به ماده مخدره، ازدواج و تنظیم خانواده ارائه نمایند. والدین و آموزگاران در این روند اهمیت اساسی دارند. آنها هر روز باید با کودکانشان گفتگو نمایند، درباره زندگانی عمومیشان بپرسند و پیشنهاد کمک نمایند و مهمتر از همه با آنها روابط دوستانه داشته باشند.
1: اینجا و دهلی است. در ردیف 9620 کیلوهرتز و این هم شنوندگان گرامی به ادامه برنامه خدمت شما برنامه اسپاتلایت را اجرا می کنیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: و الهام شنوندگان گرامی به ادامه برنامه.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

0: ول البته شنوندگان گرامی، این گفتار ویژه برای شما پخش میکنیم که به مناسبت روزهای سرآغاز استقلال هند. هر گر تیرنگا،
1: هر گر تیرنگا، هر گر تیرنگا. شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب نماییم به برنامه ویژه‌ای تحت عنوان هر گھر تیرنگا، یعنی پرچم سرنگی هند بر سر بام هر منزل. نویسنده آقای نوین کمار، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی. پرچم ملی هند موسوم به تیرنگا فقط یک پرچم فشرده به سه رنگ نمی باشد، بلکه مایه وقار و افتخار، علامتی از خودگذشتگی و میهن پرستی همه هندیان است. هر زمانی که پرچم سه رنگه در آسمان موج می زند، سر هر هندی با افتخار بالا می رود و هنگامی که همون پرچم سه رنگه بر سر بام هر منزل موج می زند، به نظر می رسد که سراسر این کشور به یک نخ بسته شده است. به مناسبت روز استقلال، این کشور بار دیگر برای سرشار شدن از رنگهای میهن پرستی آماده است. دولت مرکزی هند برای آوردن این روحیه به هر منزل ادعی از برنامه ها و ابتکاراتی را از تاریخ 7 اوت آغاز نموده است. کمپین پرچم سرنگی هند بر سر هر منزل مهمترین از اونها است. این آن کمپینی است که پرچم سرنگی را فراتر از یک نماد ملی برده و آن را به بخشی از پیوند عاطفی هر هندی تبدیل نموده است. این کمپین تحت عنوان آزادی کا امرت مہوتسو، یعنی جشن آزادی جاودان هند، راه اندازی شده است. هدف آن این است که مردم پرچم ملی سرنگی هند را به منزل های خود بیاورند و در روز استقلال آن را به اهتزاز درآورند تا احترام و تعهد خود را به کشورشان نشان بدهند. یک ایده بسیار حساس به این کمپین مزمر است. تا اکنون پرچم ملی ما جزو اکثر مراسم رسمی و نهادهای ما بوده است. این کمپین متلاشی آن است که این رابطه رسمی را به یک رابطه شخصی و عاطفی تبدیل کند. وقتی که این پرچم ملی ما به هر منزل می رسد، یک نوع احساس به وجود می آید که پیوند هر منزل در این کشور با افتخار ملی محکم تر شده است. این کمپین نه تنها روحیه میهن پرستی را تقویت می دهد، بلکه به وسیله برای آگاه سازی مردم درباره تاریخ، اهمیت و عظمت پرچم ملی هند نیز تبدیل نموده است. این کمپین سال جاری هر گھر تیرنگا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کمپین به 150مین سالگرد ونده ماترم اختصاص داده شده است. روحی عشق، فداکاری و از خودگذشتگی نسبت به سرزمین میهنی که در سرود ملی این کشور ونده ماترم تجسم یافته است، اکنون به این کمپین هر گھر تیرنگا پیوند خورده است. پنجمین دوره این کمپین شاهد برگزاری برنامه های رنگارنگ در سراسر این کشور خواهد بود. از میان آنها تیرنگا یاترا، یعنی راه پیمایی پرچم ملی، کنسرت های پرچم ملی و سرود دست جمعی ونده ماترم به خصوص قابل توجه اند. این کمپین پرچم سرنگه بر سر هر منزل در طول 4 سال گذشته از یک افتخار دولتی به یک جنبش عمومی مردم تبدیل شده است. مردمی که در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند و به اقشار مختلف جامعه تعلق دارند، با جنب و جوش فراوان از این کمپین استقبال کرده اند. مشارکت عمومی در برنامه های مجازی و غیر مجازی این جنبش را گسترده تر و موثرتر ساخته است. در اینجا این قابل ذکر است که پرچم سرنگی ما اکنون محض محدود به ساختمان های دولتی یا رویدادهای عمومی نیست، بلکه این پرچم ملی به میلیون ها منزل سراسر این کشور رسیده است و این پرچم سرنگه که در هر منزل به اهتزاز در می آید، یک پیام احترام و وحدت و عظمت و همبستگی ملت هند است. یک افتخار عمل منفرد دیگر تحت عنوان هر گھر تیرنگای سال 2026 به نام سوریا پت تیرنگا راه اندازی شده است. وزیر امور فرهنگ و گردشگری دولت مرکزی هند گجندر در سینگ شیخاوت هفته گذشته این ابتکار را در دهلی نو اعلام نموده بود. سوریا پد تیرنگا را به عنوان یک رژه نمادین سه رنگ جهانی در نظر گرفته شده، مسیر آن در جهت طلوع خورشید خواهد بود. پرچم ملی به طور منظم از این ماموریت یا پست هند واقع در کنار شرقی این کشور در جایی که خورشید برای اولین بار طلوع می شود بر افراشته خواهد شد. سپس این مراسم از شرق به غرب ادامه خواهد یافت. گویا این پرچم سه رنگ هند با نور خورشید به نقاط مختلف جهان سفر می کند. از طریق این ابتکار ماموریت های هند در سراسر جهان و جامعه هندی در خارج از این کشور نیز با جشن های روز استقلال مرتبط می شوند. نخست وزیر هند نرند مودی نیز اخیرا از طریق رسانه های اجتماعی از مردم این کشور متقاضیان شده که با اشتیاق کامل به این کمپین بپیوندند. او گفته است که پرچم سه رنگ هند یک علامت وقار و افتخار هند و الهام بخش همیشگی برای هر شهروند این کشور می باشد تا بهترین نقش خود را در معماری ملت خود ایفا کند. نخست وزیر همچنین بر سر آن اظهار خوشحالی نموده که این کمپین امسال مختص به 150مین سالگرد وند ماترم می باشد. این پرچم ملی هند یک پرچم نیست بلکه بیانگر داستان استقلال هند است. این یادآور فداکاری های قهرمانان ماست. این نمادی از عظمت، وحدت و یک پارچگی ملت است. رنگ زعفرانی نشانگر شجاعت و فداکاری است. رنگ سفید نشانگر صلح و حقیقت است و رنگ سبز نماینگر امید پیشرفت و موفقیت است. و چکرای اشوکا که بین این سه رنگ قرار دارد به خاطر ما الهام بخش حرکت به جلو می باشد. پرچم ملی هند که ما با محبت تمامتر آن را تیرنگا یعنی پرچم سرنگه می نامیم، جایگاه ویژه‌ای را در احساسات عمومی و آگاهی ملی دارد. شکل فعلی پرچم ملی ما توسط پنگالی ونکیا، یک مبارز آزادی هند، کارشناس آموزش و دانشمند معروف طراحی شده بود. پنگالی ونکیا که در تاریخ دوم اوت سال 1876 میلادی متولد شده و در چهارم ژوئیه 1963 میلادی درگذشت، طرح پرچم ملی را در دوران ملاقات با مهاتما گاندی در ویجیوادا در تاریخ یکم آوریل 1921 پیشنهاد نموده بود. این پرچم ملی هند متعاقبا در جلسه مجلس مؤسسان در تاریخ 22 ژوئیه 1947 به شکل فعلی خود به تصویب رسیده. این پرچم سه رنگه به مناسبت جشنهای ملی مانند جشنهای سال روز استقلال و سال روز جمهوری با وقار و احترام کامل بر افراشته می شود. امروز هر گھر تیرنگا فقط یک کمپین نیست، این جشنی است که برای روحیه‌ای که ما را با وجود زبانها، فرهنگها و سنتهای مختلفمان متحد می سازد. وقتی که پرچم سه رنگه ما بر سر هر بام موج می زند، در اونجا فقط یک پرچم به حالت احتزاز نمی باشد، بلکه وقار و افتخار هند به شکل این پرچم ملی موج می زند. بیایید بدین مناسبت سال روز استقلال این پرچم سرنگی را به منزل های من بیاوریم، عظمت آن را درک کنیم و نقش خود را در معماری ملت ایفا نماییم. واقعیت این است که این پرچم ملی ما شناخت ما افتخار ما و تعهد احترام گذاری ما به عظمت ملت من است.

شنوندگان عزیز، با عرض معذرت به علت این برنامه ویژه پخش شده از ترک برنامه گلهای رنگارنگ امشب، پوزش می طلبیم. بنابراین در این فرصت باقی مانده فقط چند ترانه فیلمی را خدمت شما پخش می کنیم که اولین آن از فیلم کالی توپی لال رومال به صدای محمد رفی و آشا بھوسلے می باشد.

البته این ترانه داریم که از فیلم لیلا مجنون برای شما انتخاب شده است.

شنوندگان گرامی، این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی میرسیم. بنابراین از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

مقامات بهداشتی فیلیپین پس از وقوع سیل در بخش شمالی این کشور در مورد بیماری‌های منتقله از طریق آب هشدار داده‌اند. مرکز بهداشت محلی در منطقه ایلوکوس به ساکنان در مورد افزایش خطرات بهداشتی هشدار داده، زیرا افزایش باران‌های موسمی جنوب غربی همچنان باعث جاری شدن سیل در سراسر منطقه می‌شود. از ساکنان خواسته شده که در برابر بیماری‌های منتقله از طریق آب مانند آنفلوانزا، لپتوپیروسیس و تب دنگی که معمولاً در فصل بارندگی شیوع پیدا می‌کنند مراقب باشند. امروز هشدارهای قرمز و زرد برای شبکه‌های برق در مرکز و جنوب فیلیپین اعلام شد، زیرا چندین نیروگاه برق از دسترس خارج شده‌اند. در همین حال پلیس ملی فیلیپین در پی طوفان‌های گرمسیری لوئیس و میمی و افزایش باران‌های موسمی جنوب غربی تلاش‌های خود را برای بازیابی پس از فاجعه تشدید کرده است. پلیس مذکور تا دیروز 26 مورد مرگ و میر مرتبط با آب و هوا از جمله 25 غیر نظامی و یک افسر پلیس گزارش کرده است. یو رونگجی نخست وزیر ازبق چین امروز در سن 98 سالگی در پکین درگذشت. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، یو پس از یک دوره بیماری درگذشته است. او از سال 1998 تا 2003 به عنوان نخست وزیر چین خدمت کرد و یکی از تأثیرگذارترین اصلاح طلبان اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. یو که به خاطر زبان تند و سبک قاطعش شناخته میشد، اصلاحات گسترده‌ای را در صنایع دولتی چین در دهه 1990 به اجرا گذاشت. سیاست‌های او منجر به از دست رفتن میلیون‌ها شغل شد، اما همچنین به کارآمدترین و رقابتی‌ترین شدن شرکت‌های دولتی کمک کرد. یو همچنین نقش کلیدی در ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 داشت، اقدامی که ادغام این کشور در اقتصاد جهانی را تسریع کرد و به تثبیت چین به عنوان یک قدرت بزرگ صادراتی کمک کرد. یو در سال 2003 از سمت نخست وزیری بازنشست شده و پس از آن تا حد زیادی از زندگی عمومی دور ماند. کابینه تایلند پس از تیراندازی گسترده در یک مدرسه راهنمایی در خارج از بانکوک در هفته گذشته که منجر به کشته شدن 9 نفر گردید، پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای ایمنی مدارس به یک دستور کار ملی تصویب کرد. پت دارسام معاون سخنگوی دولت تایلند گفت که این اقدام با هدف تقویت پیشگیری و واکنش در مؤسسات آموزشی به طور سیستماتیک محافظت از کودکان، معلمان و پرسنل آموزشی در سراسر کشور انجام می شود. خانم پدراسام طبق اعلامیه وزارتخانه که بلافاصله لازم الاجرا است گفت که همه مدارس به عنوان مناطق ایمنی مدارس تعیین شده اند و باید مراکزی برای حفاظت از حقوق، آزادی ها و ایمنی در محل خود ایجاد کنند. مردم اروپا آماده اند تا امروز شاهد یک خورشید گرفتگی کامل باشند. نوار وسیعی از شمال و مرکز اسپانیا به علاوه بخش کوچکی از پرتغال و بخش‌هایی از گرینلند و آیسلند

یک خورشید گرفتگی کامل نادر را تجربه خواهند کرد. نور خورشید در حال غروب عملا در بیشتر اروپای غربی از جمله بریتانیا، فرانسه، بلژیک، سوئیس و شمال ایتالیا مسدود خواهد شد. ماه امروز مستقیما بین زمین و خورشید عبور خواهد کرد و نور آن را مسدود می کند. این امر منجر به ایجاد سایه ماه بر روی زمین می شود و منجر به یک دوره کوتاه تاریکی در طول روز می باشد. و البته در آخرین قسمت برنامه خلاصه اهم اخبار را خدمت شما پخش می کنیم. تنش‌ها در جموع و کشمیر تحت اشغال پاکستان همچنان ادامه دارد، در حالی که جنبش گسترده ناآرامی‌های مدنی اسلام آباد را به دلیل انتخابات جنجالی، قتل‌های هدفمند و نقض حقوق بشر به چالش می‌کشد. نیروی هوایی هند و نیروی هوایی سلطنتی مالیزی در حال انجام رزمایش دو جانبه اودارا شاکتی 2026 در پایگاه هوایی سوبانگ مالیزی می باشد. در ایالت پنجاب پاکستان 15 نفر در پی سقوط یک سه‌چرخه حامل مهمانان عروسی به داخل کانال آب جان باختند. ایران موشک و پهپاد به موازه اپوزیسیون کرد در استان اربیل عراق شلیک کرد و در مسابقات قهرمانی کشورهای مشترک المنافع تیم شمشیربازی هند امروز در لاگوس نیجریه 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز از آن خود ساخت. اینجا دهلی است. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری از اینکه نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد، این جانب شمشیروانی به اتفاق تمام همکاران خود از همه شما اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. خدا حافظ. شب بخیر. شاد و سربلند باشید.